0: në moj. Azik FM.
1: Ja, Azik FM, si milan ti këmblosat të menin në pagi.